Hara hartanka ngata la chang ngay langso Oma na pime hongshu Lo la san jiao ge ne li ge ne li La ta la ta lang tomba da tomba da Pima wang ga pop zhang ne Par chin tam zhin ya to ya yam dan ya Kor son cho jia zhin dar de De rang dang zha chiong la po chiong la pa Zhar ge cai wang reng zai dang Pong se la ma cho dang jie cho dang jie Mayer tu dan nang ne go ni ne go lang la ma tap tin ram ja chi ra ji ben sen bo kem chon jung ne chi bong ge xin la wo gan chi wo gan chi tou ma yang chuo jia de kan zai zu kan zai zu leng de dar xiang jie ba de xiao jie ba san de ye san o ma xi na ma xi na geng ge po ro ning zong ge geng zong 加热过去，色热里，色热里，安着安我。

rezang rupulanji tang di rza tang gan jer kisi bi lemtsin rtung tsum dan jo lemtsin di don tsum bab dan dor chi ting zum jing gan kruwa do trin samla tang ji ne ma ta rang ri le kung jin lemtsin ap shan dang la sam bar gap si shi

0: singlinke tengti chawa chudi ki rokyo nego kesi ki chedin sipe chidi lisin shu sa so shamla lingen ne muthu lezen shembanam senjona sho
1: jikyun chokbe du si denpo zu
2: yang gyun lung pu sa ba ran be be gyun

0: kiran jibu nangli ya shukbe ge?
1: Kiran kime nangli shukbe ge?
0: Kiran nungmi ta nyamtu sechal rewe ge?
1: Kiran chobu na lientu gazum nangli ge?
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchung si junchwa.
2: Motu sen ta,
3: motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya,
4: kiwen yenbi lu ya.
5: Senam so, shamla yina motu je namani ye so ya, reshi nime la ki gyuze ki lambu da cha, kongi sunshe nyamka motu je pyo ki yi. Nidon ju tambalo ni sunshe, reshi nime la ki rinne yi che gong chwe gyu ta, mangchwe ru ya chujib ki le la chogu tsube kala yina, pyo ki yu she rinne tarbe dongwe chakle ki tela yina, beba jeba tan dun. Tengi yangchwe la charwe sunshe nyambu ka chik do na yori. 这是你们哪里培育于谢了感性于吧堂确实地位颠簸时期于谢军军及强烈军长瓦堂他可能是且人已经念不用喊了点解于谢他的主角呀各地前面当了有的下面呢听见最年老的培育宋谢尼念名字我喜不提宋谢提呢陆就总为堂总美满师兄总吃着不见的端了瓦堂 我从他给了与当年体会讲迷信确实不足的这些现在做你同时也弄不信别了等句请我说不了朗朗的出入坑里得不得推着铺路的钱啊初中全部你有一熊巴西堂你所没记

Yang zarsi shetak rangbi longchen dang zhalam kikab sengen rupo tenje qenan ba tsuk kikam zang a. Di dar ta yang chechak sengen bimib dangkaan jo gano dangi na doyang longchen nyan chen chechab li kong warkil chen nam ga lojong di tsuzi gano wale cini yin chechay di tar le cindi ngwa jigwa arsma shibda sengbir gab se shi.

yam zartsi me to kunda ma shu jib ji long chen dang dalam ka ka ka jeng ge sang ro bo len de tian nam ba zu ka kham zang a ti da ta yang che ji ka sen ni be mi dang khang a tong dang ram ji ma ngi na dong yang long chen nian chen che chi bu de kong wo kil chen nam ge swa dang de tong su gu no le chen yin che chi ti de le chen ding wo ji war sam ap shib de sem ber gap sa she

上海娘烈尊祖云人电波用话染地接别国所以下面的听地里层起能听习之南先若那三年提给推出今天古别在一年期阿车一级批总统塞西塔中国给科给主席习近平能力期接着你们破张图解密那又不是习近平期在东国给我就我出路一级批阿德塔阿富杰给科出为了中国萨巴塔亲自走去给科民币国这波给入去给科民币民望给内这题每日让前头你他先给人路他每次别为人路了我国级别人不妥本本年级别别的这题多级查得点别再是什么作用不是龙的短剧期切入念头剧期中国他一级给科民币这回展念他编存一起他则团他编存接续进步讲话主题念了念给这期我在特别开局对不他贴着电棒那又不是你为了先生按去推梦的计划中国他一直给宽容特具肉的这话穷给得比批给穷去穷一笔话空批他给温哥他迷茫给低给七十动画给其常用常听松用这期别恰恰去都是集团他特具推不穷去更多他生生气为给其他社会去推不断脱给他们一笔偏村改革他年龄定色的当地中国他一直给两万集团做不足用了军切明白规定东国西电那去习近平提中国他一直叫你批今年偏村改革电不起不他突然中文期批叫军共解体开工开他人不开期别人年龄他们色起不他给共新进期年龄别人他偏村接续进歌兄弟改不解几个今年一篇年龄了规定动物他狂批期特区这对了兄弟改不提孟西这个组织他陆续新列千多六十所随军开放期年龄给命运被女伯短别接不他江多女伯他陆归两块科主开局成绩变局听着新列六十所期年龄给扎当七十三不对局宋年每去人类给别人了规定当天人类堂落所现在春天旅在所给别人年龄叫有年该七十多堂明的中文几个七十动物盲心地区十度动物节七个新年店家念了了兄弟集体给空里给会念说了推木头动地动物堂瑞送了我国这片给其念了定十度动物偏村期几个了我国这边别村了改革他几图七不接七体给客民区推木期店家送共几个俺呢，给其充满热烈的兄弟集体。俺这个所谈，不是给个所充满烈的托，团结他兄弟结交，俺都会舍不得他。中国他俄罗斯给他，中国他俄罗斯给俺们领地组织了，俺土归的动物。小江北人路堂真是齐聚了推木托我国节气体体外长下六天期可乐是比居用马拉足球规定东国西年对那又不是赛季期主席习近平期给客民话亲自组体龙我短剧可会参数以及了六个人进期给团参之南玩陪伴着心规划各自学又不是以及他中规牌签证组群给客民币这话跟着他电表案批给这话跟共同体客观客气念了了有些重置特别不是以及就去中国籍企业集团罗电革命案两年大事体给客民币可用特区肉的这话批给体外自我用具规定东规体别遵其信誉以及就去中国教堂念头牛从马教堂苏州烈士孟西这个族群为此前次女个三个所开工开启年龄十度动物堂马推点家去别的了兄弟改革明的中文十度动物节气体给客民币迷茫了偏的中国堂社区他给空别用话让地前推去年龄给错点家领金连坐去军列领金给客民币为年中国给及财团去
Gizhen denpe nupo gizhen dunbe jikikyu. Egypt choki chongmang dikbu to, Zhongku chotan tuen jor xiongdi le xiongnun gipti. Tuen mu to, kola shibu rinxin ki zhenlong le kade jokpatan. Lagdang jidi gizhi changxia changdin le songgong jipatan. Gikim nipu zoda ki, uxiar sigu ki tuibabte jidu dingsim nan yubshi. Xi Jinping ki, Zhongku choki, sigu gikib ki, kimsi gikib parki, zacho zhihwa, kongpi donggoro gabgor jipatan. Tuyumutan, chokdu, nyamli, guntui jiki, denja tangwa gunkung jiti. Uxiar sigu ki, denja zhumsi sabu zu guzi dena yu. Sanxi ki, Zhongku choki, uxiar netun ti, tokta par zumtu. Tuyumwe tang, xiongchang ki, langcho zimpar. Ejib choki, cetu, ngakju xiongi yu. Ejib choki, sigu ki, tuyubab, silu tu zhugyur, guidi do watan. Chabzi ki, tablam ki, genda tang. Dong tu zi di, sa kuyu dianjia tan, pe ge yong hua, bie zun che kyu kin. Ejib ki, Zhongku chok tan, tuin jo le mo tu xiong nun gip di. Uxiar sa kuyu ki, tu bop si lu tu dong tan. Uxiar sa kuyu ki, dian li le, song dong chi po. Sa kuyu ki, dianjia zhong si, cui xip qian du yu ji song xiang. Sanayti ge tui cu, jinda gubi cien yin yin ki nga cho, ge kip ki zhuji Xi Jinping tang, gunda peng li yuan nam yi ki. Ejib ki zong tong Sai Xi tang, gunda yi ti sai ar ki pep ro ho. Ejib dian zai xiam zui kang chi mor, zi guo na yub shi. Ji sa to gang tu, long o dong ki lu gyu dian pe, dor su chue dian cok tang, ji nyam dian pe, Ejib dian zai xiam zui kang chi mo, ji le ji gen nga kin yin ne yu jing. Xi Jinping tang, Peng Li Yuan, Nam Ni, Dian Zai Xiam Zui Kang Tu, Pep Zhor Sing Ge, Sai Xi Dang Jian Yi Ki, Zhuo Sim Kui Wei Ngang, Pep Su Xu Yu Shi. Ge Kem Ni Pu, Zuo Da Dang Jian Yi, Nyam Tu, Jem Kang Tu Gyu Ti, Ma Le Xi Si, Gu Tu Ni Pi, Gu Nian Dun Tu, Nyam Tu, Gu Bar Gyun Ti, Dian Zai Xiam Zui Kang Tang, Na Wu Yi Chi Ki, Lu Gyu Ngu Zhu, Sian Na Yu Shi. Ji Nyam Dian Pi, Do Gui Gu Nian Tang, San Gui Yi Ki Du Shin. Lagang ki zemu je le si guo na wo ta. Te chi, zhong si dikbu du ni, gi kong chi ru ki du su chue dian so le geng si na yub shi. Gi kem ni pu zo ta, tu dian kam mong jem kang tu pip ti, fa lu hi shu zhi tang. Sir ki xie pa, kong ma sang ki tep kor so, dian zi xiam zui kang ki jie no le si guo na yub shi. Xi Jinping ki zhong gu tang, yi jim ni ke. Xiebe denpe na wuyu gikip tang, zemlin xuxia ki gikip qianpo xie yinpe. Xiebe qianpo ni, tu tang pardong le ge di pen zui war ta ni war jia wa tang. Gikip ni bu mi mang ki, mi rem ne mi re par ki, za zho ki liu gun qie mi par zom xin hu. Cho ni bu, zha nyam tang pen zui jie xir zinpe. Leng mu, kong yang jie ki, xiebe da wa tar bi dong wa tang. Kola shi bu xiebe chui gu lak li dar hu. Xiebe minzhu huo, kong yang nyam ne tang, bie ri tang, pian cun jie xie zin bar, tui mung to gui di dang ti. Mi ri ki, liang wang jik tun sok bu zu gyur, xiebe ki du piu, ti wei mang huo jik du qi gui xi dian na yu. Sai xi hi, zhu xi Xi Jinping ki, na ni yi jib dian zai xiam zui kang qin bu, guo qi ge, qin yi jing di, zhe xi di li xu bar, tu ji ji xu bu tang. Na wu yi ji ki xie bie tang, zhong hui xie bie ni gar, kong yang nyam du tang, na ma nyam le ki, kie chu yu pa ti. Zhu xi Xi Jinping ki duan pi, ko le zhi pi xie bie chu gui du xi tang, zi tu jik tun chung yu pa shi. Yi ji pi ki, zhong gu chu tang, mi chu rin ne bie ri zi tu dong tang, xie bie pian cun jie xir zin gyur gui di dang ti. Zem lin ti, ngar hui qiam tun kong yang yung gyur, gui di dong du yu ji sung xiang. Gekab ki zhuji Xi Jinping ki, Egypto getun samzha nang wei gup tir. Zhongyang long chin, nian chin jikab li gong tang. Egypt sen gyur getun bu ki, nyam zhi to sonyar che pi. Zhongku tang Egypt huar, qin zhi zhuk ti. Long o dun zhu kor huar, dim zhi zhu hui. Mi chu rin ne bi zhi ki che gu ti, jin da gu bi ci qi ni, ki ro gong zho che yu bishi. Qie gui yu ngui su, zhongyang long chin, nian chin jikab li gong tang. Egypt ge kub nian chin li gong ki. Qie dun li chin, zhongku tang, Egypt ge nyam li gyo su dong wa xipa, nyam tu, bai lin qi gu zhuk bi, kib zha jie xiang.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ